0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасына язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жуды партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жонго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш ылтымасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасына мажбуриятын ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактыгын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушунда вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.
4: Жахандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.

тарапынан тутуйланган. Бир тараптан банкынын аяктарлыгына когдошунун жиддий ихтияжы болсо, яны бир тараптан вакыт өтүп кеткендердин турмушунун асасый капалыты бу жердеги асаслык зыддият ноктосу болуп калган. Банкынын бу кыл пул тутуп кылыш укугунун чыгырасы талаш тартыш болуп, жамияттын дыктын козгоган. Бу кыл мажраланын аркасындагы эки тараптын даава талабынын токунушу ва канунну ижра кылышынын арасында мужмаллык бар. Ахтарлыкны амалга ашыруш менен халык турмушуну капалатландырышны кандай тамплаштыруш жидди ал кылыш тегишлик маселе болуп калды. Юннанды кызмат кылдыган жаңа пенди 3-чү тарап истимал пул муамиле субсы аркылы карыз алып, кейин карызны кайтарган вакыт өтүп кеткен. Лекин у алдын калдырган карыз кайтарыш картасынан башка өзүнүн яны бир банк картасындагы пулдардын мо тутуп келинишин ойлоп бакмаган эди. Жаңа пенди мындай деди. Мен уларга карыз болуп калган эсебат талонунун вакыты өтүп кеткен. Яны келип мен азыр ишсиз калдым. Бу мендеги акыйкы себеп амали ахвал. Менин вактынча карыз кайтаруу иктидарым жок. Амма мушундай ахвалдымы, булар менин нормал турмуш каражатымды тутуп калды. Мен карыз алганда кайтарган карыз картасына айрым бир картага багылган эдим. Лекин азыр пул тутуп кылынган бу карта башка бир карта болуп, факат үндидар кылып багылган нормал үндидардыкы чыгым картасы эди. Бу картта айн вакыттагы карыз кайтаруу картасына багланмаган, хатта у эсепке киргизилмеген болсомо, пул яны эле өзлүгүнөн тутуп келинди. Гэрчи карыз болгон сомасы 1600 көбүрөөк пул болсомо, лекин жаңа пендин амалсыз калдыргыны, унун турмуш каражатын салган яны бир картасы пулларынын автоматтык тутулуп кеткенлиги. Чүнки бу уну тутуп алган чакта билмейди. Аркадан у 3-чү тарап истимал пул муамиле субсы менен пикир алмаштырган болсомо натыйжасыз чыкты. Жаңа пенди мындай деди. Растын айтсам, мен мо илгери алар менен пикир алмаштырып баккан, инкас кылып баккан. У пулун эсле турмуш каражаты деп пландаган эдим. Амма алардын жообу намыңызды картанын аммиси карыз кайтаруу субсидия пулун кайтаргылы болду деген жооп болду. Менинче мындай кылыш маапкы эмес. Лекин Бундак болушдумо менин азыраак себебим ба? Кандайлы болмосун өзүм бунун вактын өткүзүп аткан деди. Жаңа пенде аңлык алда карайлын өткүзөтмөсүк себебинин өзүнө экенин билгечке, унун үстүгө карызны тек кайтарып боло алмаганын билгечке, тутуп кылынган пулну яны илгерилген алды сүрөштүрмөгөн. Бирок бу унун турмушуга техими чоң таасир көрсөтүлгөн маселени келтирген. О эмди банк картасына пул аманат коюшка жүрөт кыла алмайдыган болуп калган. Жаңа пенде мындай деди. Мендеги карыз менен картамдагы күтүнүш пулу сомасында бир кадар көп фарык бар. Улар картамдагы пулду тутуп калган менен бүтүн карызымды кайтарышка жетмейди. Менин азыр ансырайдыганым банк картасына пул аманат коюшка жүрөт кыла алмаслыгым. Мен инимдик пулларды банк картасына аманат койгон тактырдымы? Эч кандай жерге болупмун карыз Исаватымга багланмаган картамды болсомо, улар бу пулду тутуп кете алат экен. Мен шундан ансырадым. Растын айтканда, эгер менин азыр пул типип кайтаргыдай иктидарымлы болса, буну чокум кайтарып айтаттым. Лекин азыр мен факат эң төвөн дарежеде турмуш каражатымды тапа алатам. Масалан, 300 жан дегендек пулла, мен бу пулларды азыр банк картага аманат коюшка жүрөт кыла алмадым. Банк картасына салсамла улардын илеп кетишинен ансырадым. Жаңа пендинин ахвалыга окшош ахваллар якында баасы таратларынын хабарында көрүлдү. Нургун жайлардагы пенсияга чыккандардын инкас кылышча, илгери алган карыз пулунун кайтаруш каралы өтүп кеткечке, күтүнүш эсебатындагы пул эсепке киргизгенден кийин банк тарабынан толук тутуп келинген. Эгеленишче бу түрдөгү вакыт өтүп кеткендердин көпүнчөсү пенсияга чыккандар болуп, башка кирим манбасы жок экен. Бир кысым кишилер айылдыкларынын эгер кесели Игилик чиклешке мәгълүб болушы яки урук туккан дос-брадерлерге вакалата кепил болуу себебинен бу картасына кирип калган. Албаки банк ноктосунан караганда бу кыл тутуп келиш аракетинин мааппык даава талабы ва токтом асасы бар. Бейжиңдеги маалым соода банкысынын алагадар масулу Жа эпенди мындай деди. Көп сандагы карыз пулу токтомунда автоматтык пул тутуп келиш маддасы энек бүтүшүлгөн. Келишим имзаланганда эскертүү мажбурияты ада кылынган. Тутуп келиш аракети белгилемеге уйгун алда токтомду ада кылышка кирди. Эргизмо халыганча калаймыкан туткандык эмес. Жаап бенди мындай дейди.

Бирок бая у оглуга уну түштөн кийин дуканга элип беришке вада берди. Вадасы турмаса, оглу галва кылып, өйүнү бешиге кийди. Унун бешини очак кылды. О, хейли ойланган болсому, эч бир чарасын тапа алмай турганда, оруклап инчки таяк тайлы болуп калган, бегишиги бош кеп калгандын кол аракетиге айышып, уян-буян сыйрылып турган кол саатыга туюксуздук көзү түштү да, көздөрү хошаллыктан пакырып, дили аптаптай көрүп кетти. Бу кол сааты асылда Жамилхандын атысынын кол сааты болуп, унун ата-анасы өлүп кеткенден кийин, уну Айсымхан ата-анасынан калган бирден-бир мирас сүпүтүдө эндин айырмай саклап келген эди. Ула кудуратланынкы келгенде Айсымхан бу айынын норма ашлыгы асылдылы жетишмей ерим аш, ерим тоқ жүрүп, күнлөрүн аплап-саплап өткүзүп келип ататты. Мушундай ахвалда яны ички жан кошулду. Айсымхан менен Жамилхандын нобосу Өзүмзар кентиги тәбе болгашка уларга норма ашлык берилмейди. Шуңа бу айынын күнү техими тас болду. Кусакны аш коймасы үчүн Айсымхан ахыры атысын калган бу бирден бир мирасын Мәриямханга бир амал кылып емеклике тегишке берди. Мәриямхан уян ойлап, буян ойлап бу кол саатыны сетип этишке көзү кыймай, уни ички жетим кызнын норма маселесин хал кылып бериш шарты менен Наметке берди. Герче Намет Айсымхан менен Жамилханга норма ачлыктын ишин хал кылып бере алмаган болсому, лекин кепеде туруп ар айда аз-аздан нормадан артык ачлык май берип турду. Шунундан кийин Намет бу саатты азалдан ишилтип бакмаган болсому, амма бегишиден бирден му ажыртып бакмады. Әмәлиетті ол саатны ішілдішіні білмейді. Хәм өгінішіні мұқалымайды. Навада бір әсі саат нәтчі болды деп сорап қаса, ағызғы кейін бір саны дейді. Сорғычыланың көпіншісі яндырып бір немі демейді. Чүнкі оланың саатын нәтчі болғалықыны біліш ой йоқ. Хәм білішінің мұзырыр еді йоқ. Пәкәт оның саатыға Әвәз қыпла сорап қойатты. Андысанда, кептан рахлары нәмәтіне кепкісіліш үчін, онда қамасту, күнге қарап рах бірнеме десең чу, дәп яндырып сорап қойатты. Бұндақ чағда нәмәтін бош кеммейтті. Ә, саат нәтчінің айрыпланығы чықмақчы, кечкіп қамайсан, айрыпланысыны сақлап тұрды, дейтті. О, Жамилхан білен той қығандың кейін, Бу кол саатыны Жамилхан кайтырып бермекчиме болду. Бирок Жамилхан Наметтин өз вактыда уланы бир жылдык нормадан артык ачлык менен таминлегенлигин билдиган болгачка, саатны кайтырып беришин лайык көрмөй, азырча өздү туруп турсун. Кийинче балыгы беремиз деп сылык рет кылды. Наметтин жакшы күндөрү ахырлашкандан кийин унун айны чагдагы сүрхайбесинин ятнамы сүптүдө мушу кол саатылы кеп калды. Шуңа у бу кол саатыны бегиштен техими айрымайдыган болды.